0: Në fund javë isha në kinema. Të merri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat,
0: më thoshte.

dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë nduket.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radion ndesur. Club FM, kafe radion.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paskam birdje. Club FM, lëri.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: flihet, mare. Sa po lorë? Po flen timon?
1: Club FM, kape radion.

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazinë me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Klab FM, Kape Radio.

një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspin. Paramendo me jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes. Ku jete? Që po na tregon me mëngjes apo po?
5: Me 14 korrek. Kanë një ditë që festoj që në Britani të Madhe, që nëse ça ditë kohashi, 40 ditë kohashi. Një ashtat i kena boderit që tash.
4: Por hajër koft.
5: Çdo ditë është dhura shi domethën.
4: Jo, veç me dhe
5: kesh. Dojme përmbush profecit.
6: Duke se kanë dhe nga i javë pushim të punë ata. Përveç ditëve të shiut, edhe javë pushim.
5: Amo, unë nuk e maj me anë i virë që ka pas që ka shumë shi.
4: A, nuk, heç nuk e di, nuk po moj men, së dhja sa kom hongër dje.
5: Dje pas...
4: Për me mojt men, që do.
5: Pashtet, jo, hongër, të kaltojmë.
4: Jo, pashtet pramëtën e kom.
5: Ha, pramëtën.
4: Pramëtën dhe po mërëna me pashtet. Jo, mërët ketë se pashtë disa...
5: Shota, bre, që ishën dëmtu, po, e vërtet, serra, bjellëra.
4: Disa të mbjellëra që ishën dëmtu, këgja, se do mosht një arë, këgja e madhe me bostan. Edhe univa shumë keq kur e pash, uroj që institucionet shtetënore kanë më marrë me këtë rast, me këtë çështje dhe me kompenzuar, nuk e di çu shkon kështu sipas ligjit. Mirë po, polla, sidomos pas ditja ka qenë me gojë shi edhe me erë, jam atje diku tjetër e pash, a këtë në Fushkosova, nuk e di ku një kulm komplet e kish zhvendos
5: pa erdha shumë të forta,
4: pa ish, po. Pa zona kështu po.
5: Jo, bled, e mba mendi, verat e kaluam nuk kanë qenë kaq shumë.
4: Jo.
5: Ka pas bled thajti tepër saqë gjelbrimi u do kësë më konë të torë, do me thonë krejt kosh. Kështu që se këtë vetë kemë pas, po që e ndryshime klimatike, që me bo? Mu më dujtë pulë me një poletë, sa të me më nëgjesë.
4: Ma më su ka
6: të poletë.
5: Jo, dashë mu kyshë në rratë, kisha për parësi.
4: Kuparove me rrejta.
5: Qa me bo? Edhe murë yrësh, se thojmë, na? Edhe që ja bona ty, dhe me pëllisje, po...
4: Në zbotor.
5: Ka i kështi hun?
4: A ke me kjerë policisa jo?
5: Jo, me kjerë privat.
4: Unë
5: ma pat ngull, sushto me kjerë privat, më pat godit për mrapa. Jëm kun, jëm nal në zebra, mi ja për parë si komsorve edhe më preke, që shrytojnë në braniku, a? Braniku në to. Qa jam mrapa,
4: po?
5: Edhe ta është e aje thyrë policin.
4: Mbrojtësja.
5: Po, vjen policia edhe veç ma më në që sanë s'ka bo, ma në gjithi braniku më venë edhe të është hajtë
4: me bo. Ditën e mirë, a?
5: Ditën e mirë, mas 2 metrave të këmëra poshtë edhe më 4 metrë,
4: shto.
5: Shumë kesh. Shumë kesh.
4: I din trikat. Mirë më gjithë si t'juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto moment, është Klab FM Kosova me juve. T'jemi deri në ora 10 bashkë, për ndryshë sot është 21, korrekt 20:26, ora 7:03 minuta. Sapo kemi fillu programin ton, edhe do t'kemi gjëra shumë, shumë bukra për të treguar, e sidomos muzikë mirë për dëgjuar.

0: Mirëmëngjesit gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit. Ky është Club FM Kosova, edhe do të jemi bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin në këtë të martë të 21 korrikut.
1: Njën e Flor, ko ka që me lypë qadër.
0: Po, Halimi.
1: Halimi në ka shujtë bërë ato para një 20 minutave.
0: Shishja.
1: Edhe në ka thonë mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, o Halim.
1: Mirëmëngjesi, o Halim.
0: E zonë e qadrën e parë për krejtve.
1: Leni për shkerë mëndësish.
0: Vesh i zxot, pa komt, mërinui.
1: A dhe pse? Flor, interesant, të paktën për Shqipëri e pashë, që numri i turistëve shumë i oltë.
0: Apo?
1: Nuk e dija ka ndiku ndosha dhe qëto protestat i kanë stagnu pak njerës për me shku. Të na nuk ka numër shumë të matë diasporës qysh ka pas maherët.
0: Aha.
1: Kjo vetë diqysh majtë qetë, nuk po ka shumë. Po së do mos i këshim publiku do fotografi nga Roana Hedo në Shëngjin, që mdoko të Shëngjin edhe velipoja në korreke dhe ngusht jo në kështu vlojnë prej njerëzve, thotë, asë dhe njëri në përshë shëzon.
0: Po ju tregoja ma herët të dyve për Kreshnik Spahiun, cili është një politikan apo jo Blet?
2: Po, ishtë
0: politikan. Aktivist politikan, i cili shkruan edhe me dhe po të regonte, madje titullin i shkrimit tike, a janë shqiptarët nga Kosova, bukuria e turizmit shqiptarë. Edhe një mik i tij në Golem, që e paska një kështu hotel me 50 dhoma, i paska të regu që turistët që po vinë nga Rumanie, Polonie, disa shtetet tjera.
1: Zona tjera, po.
0: Po, ta edhe ushqimin, gjitha ushqimin që e hanë vonë, pra e marrin me veti e kështu. Kosova tha të paktën, ose kosovarët tha të paktën, një vakta
1: e kanë
0: hangër në restoran. E ata tha as edhe një vakta nuk e hajnë në
1: shumë
0: restoran.
1: Shumë, po, në Karasis, në Shqipëri, më karame po shumë.
0: Mm-hmm.
1: Shto, së domës, dy sezonat e fundi, se zakon e shpreferaj me shku kësa të herka shtatori, është pak ma qitë.
0: Po.
1: Për një me, adi në tonë kohë në market, që shë me kise, edhe shumica tu a nuk ka këto Airbnb që janë.
0: Asë
1: në hotele jo. Për gadisin i nishe në për plazha, kështu të pithë. Edhe interesant se zakonisht vende familjare në njëve në rastis gjithë më shku të njita zonë. Edhe pak u pata habit kështu, më pata ndonë për shtypje. Kështë edhe njërë shumë për gjashëm, po ka pas edhe një ekstrem tjetër që qështë zi, pak që dhe që më ka dokë.
0: E vërtet, National Junk Food Day, ko ka sot. Me 21 korrek, këto ushqimet, që shme qujtë to, ushqimet shpejta, e në shpejta, që shqyët shpejta.
1: Fast food,
0: apo.
1: Qashtu, në qatë kategori.
0: E, kom ljumë, ala, s'pohar shumë fast food, ala, s'pohar, ja, shta shqyët jem të ongër, shumë rralë, se keni parasysh apo ndej.
1: O, kësho.
0: Ca gjëra.
1: Po helmuhem.
2: Nëse të duam këtu.
0: E ke parasysh? Qysh far dit? Se u tranova, po du me gjetë, ose një dit të temën, ose me hidi qysh në Guinness. Me një shkasi se ka po kur për kush.
1: Hajde.
0: Ja, ftoje një alien me jetu me ty për një dit, para me në. A më e kam bo, e kam. Invite an alien to live with you one day, El. Sot kë ka dita e Belgjikës, dita kombëtare e Belgjikës, pavarësia e Belgjikës, çysh më thon?
1: Urime.
0: Ku janë këta Zhytem Bruxelles, Benje, Ardje, ku i kemi këta miston nga Belgjika. Mirëmëngjes, na thot bashkimi mirëmëngjes. Çemi bashkimi janë tani ka Tirana, blet her pasere. Bilet jena ka përshëndet pikërisht nga Tirana. Përshëndesim bashkimin.
1: Përshëndesim
0: një ditë të mbar bashkim.
1: E pas kemë një ditë tjetër, dita botërore qenve.
0: Kjo qenve?
1: Po, World Dog Day, në disa vende plot festohet me 21 korrik për me promovu kujdesin dhe adoptimin e qenve.
0: Po.
2: Më kujtohet që zonë e 50 euro shi kryetarit.
1: Ja, mu më kam e të fejamor.
0: Po, valla, e ki, që shë galla, po, që shë pa të qeni?
1: La puqë. Kjo është një nufë, kësa i ka një pas dhe temre, po...
0: I që jo që i vikja atë në apën bëjt njërë pas herë, po të putë së kej kjera hara.
1: Ja, të për më donë, edhe kjerën më në gjë, prej shfarit, vishë kërë shëtë unë gjitë e najtë.
0: Gjitë me ti bashka.
1: A, shumë kjo të jemë
0: as 1-1-4-4 është numri telefonit ku presim mesazhet tuaja.
1: Një pyetje kam kështu për juve.
0: Tema është.
1: Nëse kishit fituar sot jo brelam të mua, slemat vjer. Nëse sot i kishe fituar 1 milion euro, cila kishe qenë blerja e parë që kishe bërë? Hajde.
0: Çak shabo më
2: gjet me pushu herë se është e rëndë si temë, nuk është.
0: Jo, çesha të dosh ta më kape.
1: Ha?
0: E kisha bo një pushim elë, qasht mi, qasht shtu, apë dem.
1: Që shqiptarim njerë pare të ndetit qënë.
0: Jo, jo, prit. E që aty ndetit tani, përveç pushimit, kisha bo të gjitha planet, qysh me investu, ku me investu, qysh me rritë ato 1 milion euro.
2: Shazlon apo baldahim?
1: Po.
0: Ja, ja, heq, heq, s'kisha, cila, veç isha shku, cili e sorti ma i mirë, që kjo, cila doma ma e marë, së të jo, që kjo, cili është ushqimi ma i shtrejt që e keni ju, që kjo, cila krejtë që shtu.
1: Kur këthejt me dur në gjepa,
0: jo,
2: e shku
1: më parët. Jo, përse një milion euro. Shku më parët. 0-4-5-5-1-4-4,
0: që dhe se nëse e thënë si jemi milioner.
1: Edhe për ndryshe po thot, ja, veç për juve mora vesh të qenë ka dita e Belgjikës.
0: Jo, zhëtë e Brusel është sot. Ja, i shojmë na, i përcjelim që të sane.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, cila do ishte blerja e por, që do e kështë bon qovë se i kështë fitu 1 milion euro.
0: Bilet pushimi.

0: Diel me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit.
2: Kur jemi te Moti,
1: na ka çu poshtë.
2: Diçka e çuditshme është ndodhur.
1: Besoj se është çuditshme. Është si mjegull dashur dëgjues, është kështu si, nuk e di.
2: Si
1: o, e di ç'është, e di ç'është.
2: Hajde.
1: Halil Budakova kalon në xhamin e banjës Shel, është ka vënë dush. Ai që nisi do me Chuck Norrisin ka nis, edhe pastaj
2: ka kalu dalë Budakovën
1: aktorin ton. Po.
2: Amo jo bre, ti s'po dogo si mjegull se është lëviz. Është si avull të lëviz.
1: Po ndodh diçka jashtëkësore,
3: me që folën për alienët pak më herë.
1: Ose alienët, një ditë me alienë, pas ka marrë dikush, apo shë? Jeton një ditë me një alienë, që? Që ku erdi?
2: Erdi. Besi, është me neve në gatun, mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi, o pes.
2: Mirë më nxesi, pes. Për një menë, nëse dikush është e vreqit fenomen që është ndodh jashtë, mund nuk pas ka rasti se mjegulla është pak më ndryshe.
1: Për ndryshe në emin lakrisht, që këne i po e shojmë, nuk i di është edhe në pjesë tjera.
2: Po,
1: adhen, po,
2: nuk i ranë shumë nalë, jemi në 4-4.
1: Jo, po ty e shem mjaftu shumë.
2: E kuptoj, po, se në sa më nalë që je, ki problem. Nështë që
1: ka rashtu në shijet, është djelë në nxes, ka fillu me ungro.
2: A bullon,
1: ka ca efekte natyrore cilat nuk i njohim një.
2: E vërtet, edhe vërtet. Për ndryshe flasim pak për motin.
1: Po, për motin se dje.
2: Aktualisht në Prishtinë po shënon 17 gradë Celsius. Po thot që do ketë vranësira. Edhe temperatura minimale do sillet minimale ka qenë 15 gradë, ndërsa e maksimale do shkojë deri në 30.
1: 30 o nxehtë ka dhe sot?
2: Po nxehtë.
1: Ah, pse prita sot?
2: Po, me zëta do kemi rreshtje shiu.
1: Ah, kur?
2: Sot po i paralajmëroj.
1: U vëllarë se...
2: Dikun, besoj mazite.
1: Ah, okej.
2: Okay. Do fillojnë edhe rreshtje shiut, mas orës 6, thot eventualisht. Që do nga përcilin derin në mëngjesin e ditës së nesër.
1: Snalën, heç snalën të shiu, a?
2: Paj, ko gjë pas kam pas shinote.
1: A, pa. Runo, kujdes qadrat me veti, edhe një akne të holë, shredene. Së do mos ju që jeni me vetura,
2: nesër,
1: mos ju gjoj, për një akne të holë.
2: Nesër, mos haroj me cik që temperatura do jenë gogjat ullëta, pas ditës së sotme. Së do shënoj 30 gradë, ndërsa nesër maksimale do jetë 22.
1: A, pësha.
2: Kështu që një mëngjes i freskët. Na pret nesër, po me gjithat kalon njerë, sot dhe nesër Kjosmi
1: Po do t'jesim prap edhe te fundjava, po shumë po e shot të premtën 16 grad.
2: Më fal, duna me ndërprej pak bisedën se kom një pytje.
1: Ha, shfar pytje?
2: Halime i drejtojt bledit.
1: Që bledit?
2: Një pytje një milion shë.
1: Ku bled, koncentro bled.
2: Bled, qka është dhola bre? Mëre bled,
1: se
2: po
1: të hajujnë
2: këtu për abone, e din t'i qakjo, të t'u i, ha, halim. E di që është dhola?
3: Hajde, bled, folë të shë.
2: Halim. Ma pa të nëzumë bledin, gosht që ka njës në klub.
1: Janë ca pytje që du të më bo. Janë ca përgjitje që du të më von. Ski që bëndi, du të me i tregu. E, mërë Halim, më në ishe ti që se, hajde tash.
2: Halim,
1: e
2: përgjushem.
3: Do në diska është kos me sujtit dhe qumshit me krip.
2: Po, është pak në mes aironit. Po, është pak maj e ka një shjemat ër.
1: Mu për të një shumë.
2: Po, mërë.
1: Apo,
2: në Shqipëris gjithë kërë shkojë dhalë pi. Edhe se më përqenë Ajroni, atje marë dhalë. Vishë është dyqysh pak si ka shqinë si me ku ma e fshotit.
1: Se përshamë mu nuk ma ku na dhalën, nuk ma ku na zalin. Ishte e shpejt kja.
2: Qka është dhalë dhe zalë? Dhalë
1: si zalë si zal, në do.
3: Dhalë si zalë.
2: Po. Qa kjo lidhje, prej bukës në semen.
1: E ku është Halimi? Ku është Halimi shtashtë që të momente?
3: Në deti.
1: E po, qa ka në deti? A ka zol?
2: Po.
1: Edhe?
3: Me dal.
1: Edhe dal. Po isha une.
3: Bravo.
1: E morel.
2: E
1: morel. E morel. E reje, shumë ki për para dhe mësu.
2: Po.
1: Shumë gjohë në
2: kërësë. Po mësojmë të deti.
1: Okej. Kujtesë sot se mundem për pas shi... Mas ditë, kjo është...
2: E konfirmume.
1: Po, e konfirmume nga L.
2: Rugova. Po, lëma.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Një thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
2: Thënja e ditës, thënja e ditës në klubin e mëngjesit. Çfarë në thënje e ditës në klubin e mëngjesit?
3: Hajde.
2: Miqtë e mirë janë si yjet. Nuk i sheh gjithmonë, por e di që janë gjithmonë aty.
3: E vërtet.
2: E mërë, se qëre, kesh në dy, mes dy thonjeve.
3: Hajde.
2: Një ke kështu për dashnin, po e zgjolla për miqësinë.
3: Okej.
2: Okay. Se me bo me ditë çfarë thonje romantike komun, veç vetë Halimin e ke këtu pas tregu një ashtu, së të kësaj ditë Halimi e mon men.
3: Ah, a ki patentu?
2: Qysh jo?
3: Jo, në halo mes me qatot valunit. Me najt me mashrim sëndi qka, me najt.

0: është mirë me pas miq. Sidomos kur je në situata të vështira, për shembull, të kem thonë, më përpara shkoj te një mik kur është në gjendje të keqe blet, sesa kur është u festu diçka. Kur është u festu, edhe nëse më thirrë dhom, hey, pritse, atë s'po muj, po muj jam zon. Po më bë më thirr në momente të vështira, nuk e diskutoj.
1: Nuk e kontestojmë fare.
0: Nista direktamente, që thonë italianët. Që valoni me neve është,
1: po
0: jo valoni, jo valoni. Jo valoni i Finlandës. Valon, mirëmëngjesi.
1: Që sa të ka thonë? Mirëmëngjesi, kur tu me se mirë, a e ki fjallin për dosa, a për ka gruja?
0: Për dosa, Valon.
1: Për dosa, e o halos,
0: se ku atë gojle, Valon. Për ka gruja, tani, thellohet situata.
1: Me koni martu më ta kërgoj, ka gruja. As t'i shkontesu, po ka me t'halua me shokë edhe najde.
0: Janë ca gjëre, hajde bled. Pse më rekeni këtë, dhe me kësit martu është
1: e
0: cëndosa
1: da? E patë, e u kry filme.
2: Jo, ka maruat e? Jo, ku ka, jenë muje dhe ajtë se folim. Me lutje, me të rënda fila.
0: Ma mëre, ma një mëre kështu, ej, ma një mëre shokë apuat, ma një kështu. Filloni more. Ka përshkon kjo bot mor jao.
2: A do ta provosh kurish, kujdes.
0: A do ta provojnë kurish, kurizi.
1: Folë prap.
0: Okej.
2: Shkoj me vetat Ademin.
0: Me vetat, pastaj me quizin e personazhit.
2: Yes.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko.
7: A e lot të punu prej shpis? Her një mail e her në telefon, të munu im ri krejt, të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e pagu i pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
11: Një minut
9: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, sot e martë 21 korrik 2026, apo bë 7:38 minuta ora në këtë mëngjes të hershëm. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë, mirë mëngjes ja.
2: Mirë mëngjes.
1: Ndërsa Bledi në krahun tim të majt.
3: Përshëndetje.
1: Mirë mëngjes të gjithëve. Domos juve që jeni bashkuar tani me programin ton, sepse jemi tani në moment tjetër i rëndësishëm, por i themi bashkimit falënderit shumë që na ka dërguar një fotografi, është në Shqipëri akoma, el?
2: Apo?
1: Akoma. Akoma, po të pres, ka qenë një këngë kështu. Edhe është buz detit. Jo bash buz, pak ma në distancë, garantë është tupin e i kafe këtu, dikut ato kafiterit që në pran. Edhe duke t'i pami shumë e bukur. Kalofsh një ditë sa më të mirë bashkim. Shijoj këto pushime, nëse je në ko pushimesh, se mas ne kur të kthehesh shpedenti.
2: Presim angazhime,
1: presim punë. Edhe mundonim i shfrytëzuar maksimum pushimet e verës. Kuizi i personazhit 049 poel
2: 5-5-1-1-4-4 e këmsu.
1: Kjo është numri telefonit ku i presim mesazhet tuaja. Sa po ta kuptoni cili personazh është, për kë bëhet fjalë, shkruani, sepse ai që shkruan i pari dhe e ka përgjigjen e saktë shpërblehet apo jo?
2: Padyshim.
1: Çka ke pa po, moj sot, çka ke pa? Çka ke pa? Kë ke pa?
2: Kë ke par?
1: Ke par ndonjë këngëtare?
2: Jo.
1: Që jo? Qysh më i po gjithë këngëtare, po kena këtu, se këngëtare ke ma shumë.
2: Ka nuk është
1: ke pa aktore pas ke pa, pra.
2: As aktore nuk është.
1: Shë, është moderatore, pra.
2: Pse vërë të thumë shme qika, nashë akon pru djallë, ku për e dinte?
1: Se disë, që ashtë të merdhë.
2: As,
1: djallë, jo, nuk është djallë e qikë?
2: Jo, vajzë.
1: A përshë, pas në anuhat, bledë.
2: Nuk është, nuk është moderatore, po ka kry shkollë për komunike masiv.
1: A, në kolegi i një shenka?
2: Jo, e ka kry, okay. Kur nuk është marrë, pëmdokot me këtë pjesë, jo.
1: A, në vishë me pasatë. Me vendosë diplomën në mur.
2: Pa, kur
3: s'u diet?
1: Kur s'u ka dash, bled?
3: Nuk i diet, ndoshta
1: kur s'u ka pyet.
2: Mos bë thirrje. Hajde vazhdo.
1: Po thirrje vetëm po tregoj të vërtetën. Dhe vërteta është kjo.
2: Qëndrojmë në lojë.
1: Po vazhdojmë me lojën 0495511444. El, është çfarë është më politikana?
2: Jo, as nuk mirët me politikë, Flor.
1: Jo,
2: paramenuar qytetare nderi në kin.
1: Qysh,
2: o
1: shqiptare mëj?
2: Po
1: Shqish, anas,
2: a dhe ku ka ambasadore nderi në Tajlon.
1: Shë, a nivel ndërkomtar do më thonë. Shpedita shmë
2: ka
1: hupe.
2: Ka marë pjesë në event të ndërkomtare.
1: Atërë du të me gjithë aktore si shte, apo?
2: Jo.
1: Nuk ishte aktore. Mësë është mis. Ad modelja, mis. Mis ose modele?
2: Edhe modelit dhe mes.
1: A, që, në shëmletu.
3: Ndë më dhe nuk qeka një yll, po qeka një yll e gjys.
1: Po një yll e gjys. Se në njërën është super yll, dhe në tjetërën është veç gjys. El.
2: 0495511444.
1: A është gjenerat e rej, po mënej është nën 30-at?
2: Jo.
1: A, jo, alo ma shumë, a? Gjenerat
2: pak ma e vjetër.
1: A i ka kap 20-at?
2: Në të tek.
1: Në të tek?
2: Po. 20
1: vjetë. Ok, 20 vjetë, po i paska kap. Interesant.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, përflasim për një...
1: A, shtative o e la, del në herë në televizor me kautu në lisana.
2: Mis, më saktësish, në të 20-at, aktive, Flor, ka qenë...
1: E njojmë i madhe i vogë.
2: E njojmë që shjo.
1: Po, a?
2: Ka qenë, është përfolë që sa është fundi, për shkak që është bonon.
1: A, ko ka bonon,
2: për herë të parë.
1: A, okej. E martuar që në ka të më thonë?
2: E martuar, kësure burin nuk ja kemi pa, nuk
1: ja njojnë burin,
2: a? Nuk ja
1: njojnë,
2: jo, po me gjithat është bonon.
1: E pas ka majt më sheft?
2: Pse jo?
1: Shumë interesant. Që në personaj në ke si, Loel? A është kështë, e do me mis, e bukur, e la?
2: Po, edhe, leqë është, dyqysh është e bukur, po e ka dhe një farë aure pak më ndryshë, ka njerë më duke si më së më kënë shqiptare, si më kënë e farë korane, se folë dyqysh si ka dalë.
1: Një me e kia?
2: Po, shumë ka dalë,
1: folë. E kështu a ka marë pjesë në përdo kështu programe televizive, kështu?
2: Për shambull, pas ka qenë finalistë në Dancing with the Stars,
1: në vitin 2011. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani mesazh. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Shkruani mesazh kush është ky personazh që Elin e ka sjellë këtu në klubin e mëngjesit. I pari që ja përgjigjen e sakt është për Blejet.
2: Pa dyshim, 40 vjeçore, siç e tham.
1: 40 vjeç, pa.
2: Është sa po bër nën, për herë të parë.
1: Mirë shumë, urime.
2: Zë shkone, dyshush pak, po më nëj kur nuk kemi pa më nëj profil tjetër.
1: E pas ka marrë edhe një titull L përveç modele e Miss. Biznesmene.
2: Po,
1: biznesmene.
2: Ka një biznes.
1: Bëshë,
2: që miret me rroba.
1: Ka te kalu këtë, se njerë më nëma mësë është influencera në esempo, dhe kjo më në të më futë të pjesa e influencereve. Jo tipike influencere TikTok-u e Instagram-ra e kështu, po mund të jetë influencere në një verzion më ndryshe.
2: Për ndryshe është e lindur në Istog. Nga Istogu.
1: Që. Që qëto se pas në ditë. E mësuam edhe një gjë. Ama parameno, fituese e konkurseve të bukurisë Miss Kosova 2003-ën.
2: Po, 2003. Fillimisht është kurorzu Miss Peja, për shkak që Istogu edhe Peja më duket kapen si me një zonë për shto konkurse.
1: Po, ka mundësi.
2: Ka fillu karierën e saj në Pej, është kurorzu Miss Peja, edhe pas taj ka marrë pjesë
1: Miss Kosova, si Miss Shqipnia.
2: Po.
1: Një vetë më bled.
2: Edhe ka fitu titullin edhe Miss Shqipria, dhe me thonë.
1: Pas ka fitu plot titujt bukuris, dhe me thonë, simbol bukurie, apo jo?
2: Edhe pas taj e ka përfajsur Shqipri në Miss World 2004, në Kinë dhe në Thailand 2005, në të dyja ka marë dekorota.
1: Ja pra, janë njeri ju.
2: Kush është personazhi për të cilin po flasim? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: 20 vjeqare, mashallah. Po ecin vjetë. Po ikin videt. Po ikin sa më shumë. Kush është ça El çysh me Spedina, kush është çysh se kanë qet? Se kanë qet burrin, a? Pas kanë dështu këto mediat e shumë.
2: Jo, po çora nuk është.
1: Ja, dështema. Ja, po mirë, kësa.
2: Pse?
1: Po këtë çto është lufta e mediave kështu roz. Po çfarë? Erdh personazhi. Kthehemi pas pak.
4: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% parapagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: El, çana solle ti. Na e qele s'fit me mëngjes.
3: Na solle freskin.
1: Po, s'kisha.
2: Flar, kur jemi këtu te qiftet,
1: po.
2: Jo gjithë kanë dëshirë me u...
1: Jo, nuk po thom me dëshirë, po thom me luft të medjave roz.
2: Me luft të medjave roz e kanë zbulu, për nuk është personazh publik.
1: A jo, a?
2: Jo.
1: A ne, po, du t'me ditë kush është.
2: E kanë ditë.
1: Unë si dihe që a ke, po.
2: Jo, e, nuk është nuk e kanë ditë, e kanë ditë, po e sinë që është nuk është personazh publik edhe...
1: Ska njar... nevoj.
2: Është pa nevojshme.
1: Po, shumë mirë që është ashtu se s'ka nevojë gjithë shka me konë e ditun.
2: Se për ndryshe e kanë publiku, ja kanë gjithë fotografit, kretika... E kanë bo, po prapë
1: po, në e ja, po. Mrapa jam që të me showbiz.
2: S'kisha
1: mujtë në punu në rubrika në roz.
3: Dil para
1: më s'kut mrapa. Kisht nuk me rubrika në roz, blet mu. S'moj, hitë, s'un kap në atë qysh. A i thojmë edhe inicialet e?
2: Po.
1: A.V.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kush ishte personazhin për cilin e përshkruam?
3: She's the one.

0: She's the one nga Robbie Williams. Për ndryshe, Robbie Williams ishte i pranishëm edhe në finalet të botërorit të Latin Halftime Show me ata kallabllokun tjetër të njerëzve.
1: Kallabllok.
0: Ishin pa bledu bonat e...
1: Shumë bo.
0: Shpesh me shqit ke... Ma shumë kom pa figurat, show bizit se lojtar.
1: E mundim se lojtar dhe shkë. Nese, pashtem.
2: A Flor, atare me qenë se fitu e së shëtion, për njësi direkt
0: në mesajet në
2: WhatsApp.
0: Lëresht.
2: Besi, ka thonë Agnesa Vuthaj, dhe
0: Agnesa Vuthaj.
2: Kemi Dulin, që shmeneve të të mirë më nxesi juve. Agnesa Vuthaj, pun të mbar juve, kaloni mirë, Duli. Falenderi Duli që jeme neve, të rojme dhe ty një më nxesi të mbar. Gentiana, shmeneve ka thun parimisht, këllimisht ka thun Hygerta Sako, pas taj tët Agnesa Vuthaj.
0: Hygerta Sako.
2: Gentiana ka qenë mjaftë e shpejt, por fatkesisht jo ma e shpejta, dhe 00 një tët Agnesa Vuthaj.
0: Agnesa Vuthaj, Drilionin është me neve, thot Agnesa Vuthaj, por fillimisht ka thonë Ulpiana Lama.
2: E
0: interesant.
2: Ulpiana Lama, s'më kuj. Ah, okay.
0: Është jo, ka qenë politikanë në mëzga boja,
2: po
0: jo ble.
2: Po, po.
0: Gazetarën,
1: edhe gazetarën.
2: Pastaj politikanë. Sen sekond mushi.
1: Ka pas emisione.
0: Po,
2: më gret të dea.
0: Gjithashtu është edhe Tolja me klubin e mëngjesit, të mirë mëngjes, Agnesa Vuthaj.
2: Mirë mëngjes, Tolja, ku e kemi Gazin?
0: Gazi, në zonë është najsan. 003 është gjithashtu është me neve, thot Agnesa Vuthaj, agenti 905, thot është Agnesa, gjithashtu edhe 223, thot është Agnesa Vuthaj, po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber, Trimi, thot mirë mëngjesi, Agnesa Vuthaj. Qa po thot Kresha, se Kresha mduket s'ka marrë në lojë. Po ka qenë Robbie Williams në VC.
2: E ka kosh me parashit një intervjit.
0: Pobre Kresha, e pa edhe ti qatoa.
2: E pse Kresha të te?
0: A nuk e diju në pse Kresha të une. Kjo është
2: kështje
0: personale e Kreshës.
1: E mos filoni, me kujtes. Me
2: kjo ti jek
1: ne jeni.
0: Jek
1: ne jeni.
0: Po na anën dëgjusa.
2: Kresh?
0: Kishte një qështje shumë interesante. Kresha pas ka fa një video gjatë intervjistës Robbie Williams. Se që doli diçka nga hunda e lë.
2: Jete mesazh më pse ka kësua nejse.
0: Prit një herë të shpalli fitusin tani ju merrën i pse anej pse knejsës. Kësë është kjo çështje e rëndësishme për institucionin. Okej, thamë edhe Trimi, na ka thonë mirëmëngjesi Agnesa Vuthaj, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë. I sakt gjithashtu. Zona dhe zotrin, fituesi kuizit të personazhit është Meritone.
2: Urime Meritone.
1: Urime.
0: Dy bileta Cineplex për Meritonin.
2: A, drejt Odisea, në Disepa.
0: Odisea. Po nuk gotë si kogja gati është valla Meriton, po t'kallë zëj.
2: Tri ori, shala se të në sigurën. Se një farë krizën vete. Po, mës të harojmë që filmi fantastik, vërstimet për jam maksimale.
0: Duhet me shku.
2: Edhe krejtë vështu ju pëlqytë, me thonë.
0: Po, Meriton, në Instagram të lutëm nashua në Club FM Kosovë, kujdes, Club FM Kosovë, edhe aty pasaj njoftosh me detajet kur donë me i rezervu biletat, e merë edhe dikon me veti, edhe shkon e shë në i film të preferum, se së jë do mësë dëshmërisht të... Me po Odisen,
2: Odisen.
0: Me që është trendi edhe është kështu.
2: Edhe jo, se
0: me Demon ishte një me aty në finale.
2: Me IMAX është një tjetër lloj eksperiencë,
0: është fantastike.
2: Për ndryshe Flor,
0: po.
2: Çfarë thot Kresha?
0: Ço?
2: Para më nëpëllë gjithë këtë kjeshme me mu, a kur nuk më thërët në vizit, që të më tjes me juve jam.
0: Kush më nuk më thërët në vizit, na mytëm të folë të hajdeni, hajdeni, hajdeni. Gjuni.
2: Kresh, lirish, që në takë patër, lëshov,
0: atërë. Lëshov, atë gjithë asë të
2: di fje. Po dhe, uj keme.
0: Ja, që janë këto deklarata kështu të
2: pajtë. Edhe më kështu të danej ka vajberi mu.
0: Nërish me i pat deklaratat njëre, tani lëshën, kështër aty sa grama, sa janë në qyshën, edhe tani në gjithë është alëshuash, aspedi. Okej, mos haro, Meriton, në Instagram, Club FM Kosovë për detajet.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: U dhe gjoni klubin e mëngjesit në Klab FM Kosovë, dashur dëgjues, është e martësot 21, korrekt 20:26, 8:07 minuta ora. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, ku do t'rregojmë gjëra interesante e do t'luajmë bashkë edhe në lojrat tona shpërblyese.
1: Padyshim, Flor, me qenë se kanë ardhur numri bashkat dhjetorë, duket çfarë që edhe pritja në pikat kufitore të Kosovës në disa vende ka filluar me u rrit. Zakonisht zgjatja është 1-3 minuta, me gjithat në disa pjesë. Me afrimin e fundjavës dhe sezonit verës është rritë qarkullimi. Për shembull, kemi në Bërnjak hyrja është 5-10 minuta, ndërkohë për dalje normal është pak më lehtë, 3-5. E njëta ndodh edhe tek pika e kalimit kufitar dhe u i bardh, që zgjat 10 minuta. Pastaj këtë tjetër kemi Jarinën edhe në Kull, që në kam pashu pak më të ngarkuar se zakonisht, dhe Vërmica është, le themi, nga hyrjet më të ngarkuara, ndërsa dhe për dalje duke që ka pritje deri në 20 minuta.
0: Ah, okej, okay. Po shu edhe në qytet ka vishnje, vëlla, sidomos te pjesa e rrethëve, po mënoj kyqeve në rreth, gjithmonë pjesa e rrugës Femiladrovsi kosha ngarkuar, pjesa e Vetonikut si gjithnjë, nuk kemi nevojë as me tregu se pijet muanej, qysh është zakonisht, kështu që nuk e di, kur pjo thomë ka njerë gjenin e rrugë alternative, nuk po kam asë një mundësi alternative, mi
1: po, qëtë një kratë.
0: Ju kom tregu që unë e përdore edhe prej shpis, kur të njësëm blet, unë e përdore Google Map, me po ku mundet me qenë ngarkume, edhe në cilën rrug me dalë ma shpejt.
2: Kuq?
0: Janë sa qëram.
2: Zi,
0: gati u bo zi. A më djetë që ato dy aksidentet që ishin Fushkosovë të pjesa e rrugës Fushkosovë deri në Slatin, ka qenë gojë ngarkuar një pjesë të madhe dhe njerës kam prit me, nështë edhe me orë, për me kalu qatë pjesë, e që to e gjëra.
1: Andaj bojmë apel me pas kujdes të shtruar në
0: definitivisht
1: komunikacion, se pënime po të provot ka njerë,
0: po ka shumë aksidente.
1: Një pa kujdesi e një personi po shkakton kolona, po shkakton probleme, edhe amon thirje. Kësune në traka që ju duhet, më smeni torë, pini traka, mi ka përsy 5 traka tjera, se shumë pëmboj nervoza.
0: Po pritojnë
1: besom,
0: me prita.
1: Së në mësë verës, po duhet me pas kështu nirva ekstra, se vishë pëjshe. Unë e rendit në trakën ku ka me shku, vje njoni aty, do me thonë prikine, adhë vishë këshyrë, do me thonë mirasë,
0: miras ku përshkanë,
1: që jam të bune këtu që 5 minuta që më të përshkanë. <Kines, laughs> jo, për një merë, ka njerën dësane që të atarojnë, se që to jëmë problemet kryesore që i kemi, rëndito, pre 2 minuta nuk është fundi botës, pëse po qo është ashtë imi bloku edhe 20 tjerë, ta është 2 troka, do me thonë blokum, pëse se kjo e rife po donë më u kyqë, se s'ke pritët 2 minuta ma shumë.
0: Ja, nuk i pritët, edhe,
1: nuk i
0: pritët. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, e prezi mesajët tu, ja, dashur të gjusë, na tregoni ku jeni, si e kini njës këtë ditë, këtë mëngjes të së martës, kujdes, sepse mas dite, pritët me rashi, me një jakë në t'hol në veti.
3: Jealousy can make you blind, looking hard for something wrong.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Është ku ashtë të flasim për sportin, s'ka më daj-daj.
2: Jo, qërë edhe që, një a dy dit, nisën dojnë në informacione, do gjana që kam bitë kizu. Qa është
3: daj-daj, e vërtit, e vërtit.
2: Përgjithsi e patë edhe kjo botror.
1: Iku.
2: Ka shu shumë shpejt. Iku. Po në fantastik.
1: Po vëllam, fillim të ishim ka me qenë gatë, se ka me pasë shumë loje, adin. Ta një kur e rëtë finale, thash, ue, iku, a. Një gjë interesante që po lexoja edhe me këto post botror lajme që janë, në finale, paska pas shumë pytje, për shumë pytja që paska thyrë rekord kërkimeve në Google gjatë finales, është konë, sa zgjatë ku ashtë es.
2: Tëre, për shembull, mos harum që Amerikanët nuk janë shumë të njohun me futbolin,
1: atë
2: e ma shumë me soccer, dhe kam pas në buj. Po, dhe letemi ka pas njërë zhënë shë kanë rasis për herë të parë një ndishjet botrorit me po finalen,
1: edhe
2: nuk i kanë ditë. Po,
1: qatrit që janë nuk kanë shumë informacion.
2: Tash, me qenë se nuk ka bu që GBT edhe Google si të pandashë me njëherë.
1: Si pas dhanave të Google Trends, pytja sa zgjatë ku ashtë es në futbol, arriti një veli më të lartë për thotë të kërkimeve në Spajnë në 20 vitet e fundit, para mëna. Qa është interes të mandë që ka pas, edhe ndeshja gjatë kosë regullë si që dim përfundoj pa gola, shkojnë vazhdime, edhe Ferran Torres shënoj golin e vetëm për Spajnë edhe të titullit kampion bote. Por, pas kanë qenë edhe disa kërkime tjera cilat i pas kanë rëndit, të mëndon pytjet që janë bo, edhe pytjet më të një ora në Spajnë pas kanë qenë. Nga është Ferran Torres? Kur mbërin kontuarja spanjolle në Madrid?
2: A, këshëm pas pritje madhështore.
1: Kur do të zhvillohen festimet për titullin e kupës e botës? Kush shënoj golin që i dha Spanjën së kupën e botës, edhe për cilin klub luan Ferran Torres? A për shemë nuk mojnë men njerës të alë, veç t'jesh me një kërkend të shpejt në internet edhe e gjenë. Po ashtu për ka rritë interesi edhe për fanelën e skuadrës kampione të botës, pra Spanjës.
2: Spanjës,
1: me njerë pas përfundimit të finales, edhe që u bo Spanja kampion, u rritë ndjeshëm interesi për fanelën e kombëtarës edhe kërkimet për fanela e Spanjës me dy yje, pas ka qenë një prej trendeve më të kërkuara në Spanjë.
2: Edhe një trend ke, po, një trend ke interesant, njerës që për para lojës, për para ndeshës, këshin marrë ka dy dresa për me festu cilit fiton.
1: Ja,
2: në më dhënë edhe të Spanjës edhe të Argentinës. Me gjithat, flarëm la për shtypje, letemi deklarata e por, Lionel Messi's pas humbjes në finalin e botrorit, edhe ishte një letemi një letër prekse, edhe pse shruar në mënyrë vizu, për mes rrjeteve sociale, ka thonë që dhimbja është e madhe dhe duhet një kohë që kjo plagë të shërohet. Por unë gjithashtu zgjedh të mbaj mend të gjitha gjërat e mira, të gjitha ndeshjet që ndryshuam, duke thënë gjithçka dhe momentet që do mbeten në kujtesën tonë për gjithmonë. Shumë ka prekse se
1: Euroja dhe Spanjën fond duket.
2: Ka thonë faleminderit nga thellësia e zemrës sime në çdo përshëndetje dhe çdo mesazh. Edhe një herë arritëm të bashkohemi si një vend dhe qëndrojmë të bashkuar. Edhe në fund dua gjithashtu të përgëzoj Spanjën për fitoren e kupës së botës. Prekse edhe gjithë
1: Messi është rritur në Spanjë. Në Barcelona dhe ka pas mundësi me lujtë për Spanjën me dashtë.
2: Gjithë kestit, që ka pizu Spanjë.
1: Ka mujtë edhe me lujtë për, Spanjën me pa dashtë, po ka zhjetë Argentinën. Në Argentinë, për shamull, me njerë pas humbjes në finale, tema më e kërkuar në internet u konë Kupa e Botës 2030.
2: Po dhe mak.
1: Se me njerë kam fillu me menu anej.
2: Ndërsa
1: el, në nivel global.
2: Okay.
1: Fotografia e famshme ku Messi e mban në kra aty në bask Jamalin që u konë foshnje, është bo trendi numër 1 në Google, edhe imazhe simbolik ka marrë domethënie 3 edhe pas finales, domethënie kanë kërku vazhdimisht. E u konë interesant se tash e kishin ndru.
2: Jamali,
1: tash qëre se... Më kujtu një zhë, Messi e ka la Jamalin blet, a Jamali e shpërlajti Messi
2: final.
1: Atë në kuptimin, edhe ka qenë një ndeshje ku te fundi, se të mos ato, se i pam do pamje treja që kanë dalë ma vonë.
2: A po?
1: Fërkat që i patën,
2: po.
1: Ke për i me tërpshme parede se disa lojtarë tjerë.
2: Kla për shrypje që për shambull në natë mes.
1: Po s'mun është ashtë
2: A për shambull e po a mesin ignorancë totalit që ka përri një që side eye like.
1: Po hajtë para menot ashtë te lojtari më i mirë të gjitha kohërave, edhe të vjen ty si imazh, tu shtyhet urrë me lojtarin në fush.
2: Po.
1: A kupton?
3: Lësh ta ndërmim me këtë kur
1: pas nesër me çans, po, me siguri po.
2: Po ndryshe ja malli shuk i shrohen sejdë.
1: Po, ja.
2: Më një herë edhe dy
1: sy. Në kontë atë flamurin e Palestinës, se kështu ka bërë sa zona
2: ajo më herë. Në luftë mu kesh që se dy çish botën vetë as çish interesa.
1: Jo, nuk më, ja edhe çita problematika që ky Gavi i shku u kap me paredes bled. Tani u tensionu pak më shumë situata, u përfshin edhe
3: drejtuar tjetër. Pa nevojshme, pa nevojshme.
1: Po, e folshim,
3: a po kupton?
1: Jo, po e folshim edhe kështu, me kolege me kështu. Imagjino tash ti Mesin,
3: po.
1: Tu përfshi atje në përkat. Jo. Ej, është Mesi, s'bon me pasat pamje në kur para syve. Për ndryshel, edhe ky presidenti i UEFA-s ke interesant që e bojkotoi finalen, nuk janë hiç të kënaqshëm me përfshirjen e politikës, sidomos te rasti i Donald Trump, që tha ku më thirr në telefon këtë Infantinon për Balogun, që ja hoqën ndëshkimin për me lutaj kundër Belgjikës. Edhe do të jetë një situatë interesante kjo mes FIFA-s edhe UEFA-s.
2: Po, për shkak se perime ka pas shumë ndërhyrje politike mënoj në këtë botror, që reflejar pavarësisht kemi po përnime komtare ti për të mira. Kjo nuk diskutohet, po organizimi si organizim nuk më ka përqyshë.
1: Kanë qenë shumë strikt.
2: Kanë qenë strikt, kritja kanë bëjt gajlën Katarit, për shkak se vend musliman me regula.
1: Jo, ata shumë tolerant jenë konë.
2: Jënë konë shumë të hapun. Këto, në Amerikë, vendi lethemi civilizimet, vendi i krejtaneve të monshme, u konë pas skandalit një pas njëshme. Hes nuk më ka pëlqyer.
1: Sa është së fundmi? Ky I Show Speed, nëse penini, është një
3: po,
1: YouTuber shumë i famshëm. Ai zakonisht bën kështu gjona, blet në qytete, kështu i shyp në Miami, i shyp përmi një vetur që ishte kështu e hapën në nalt. Veç kur e nalën policia, dashën me denun, nuk e di çu shke.
3: Ja, po ka rregull atje.
1: Po, domthon Shtetet Bashkuara kanë qenë shumë strikt në çat pik.
3: Nuk ka dije si marr
1: kufi çka ka ndodh.
2: Kufin Tirani su dashkë me liru më një herë mas ndeshjes.
1: Irani do të shkojë largu Senegalin e kanë majt. Kush e di sa tu i kontrollu kështu pik për pik secilin lojtare, kështu do të thonë. Asnjë ni kaos jashtë
2: fushës,
1: po janë gjëra që
2: për ndryshe Flor, para më nëmë u shpall kampion bote, edhe në të në qatë momin, të ndyqysh, menon që qëta njerës, adin krit i adhurojnë, menon që nuk kam probleme, edhe zëgjë është kështo në perfekcion, më lja shumë për shtypje një lajmë që është të qarkullu për Kukurean, i cili
1: Kukurea
2: të regon që për familjen e vet, edhe një fazë shumë të vështirë që ishin duke kalu tashë të kohës, domos për transferimet të tij në Angli. Kukurea rrëfej se periuda pas transferimit në Angli ka qenë një ndër më të vështirat për familjen e tij, sepse u përball me vështirësinë e gjetjes mbështetjes dhe terapive të nevojshme për djalin. Përndryshe, ai ka treguar që djali vet është diagnostifikuar me autizëm. Okay. Edhe po thotë se kjo sfidë ja ka ndryshuar komplet rrjedhën e jetës. Në intervistë që e pa e të me thonë, më njëherë pas të nesërën, pas botrorit, a i ka thonë që preksojnë ndodhije, komplet prioritetet e ti ka ndryshu, zdo fjole re, zdo busqesh dhe zdo hapër para i Mateos, është djali ti, ta vlerën ma shumë se një trofej. Ah. Përshka këse pëtën qëfar vlerë ka për ty trofejo, ta primare për mu është djali jam, edhe kalzoj që pavarësisht sukseseve, gjithmonë brenga edhe sukses edhe zë gja e lidh me djalin e vetë edhe ju me futbolin që fa e marim që
1: po, qashtër, shumë e marim për dryshe ku Kukurea për ata që nuk e din, në vitin 2021 është transferu në Angli nga Hetafe, luajti pasaj edhe për 4 vite të skuadra e Chelsea dhe tani është transferuar të Real Madrid, pra është lojtari Real Madrid i do të filloj sezonin me Real Madrid. Në Kukurea ishte lajmë edhe në media më njerë pas ndeshës, pasi ka premtu që nëse fiton kupën e botës do të bëj trajnerin De La Fuente tatuaj.
2: Po, mbetë edhe tashme u pa, vishë më la për shtypje se edhe trofejt edhe medaljet kanë humbë rëndësin, do me thonë, për të që kam pas dikur.
1: Kjo ka prioritetet krejtje.
2: Dhe, do me thonë, me matë fitorin apo suksesin me gjitho përparem të djali tim për dëshmëri, është që një tjetër.
1: E pëtën...
2: Qështë duke më tërë që s'kam regojle?
1: Jo,
2: për shambull kjo që s'ka vjetë të
1: suspidu
2: me që të sen.
1: Njerëzion.
2: Adhe na nuk e dim, na veqë shumë, a, këti a thënë.
1: Jo, qëre,
2: unë... Kjo pa jetë në film.
1: Unë kom pas fatin me punu me një media si Supersporti, ku kam qenë afër këtyne djemve, ke qenë edhe tjel, shpesher, edhe kur jemi taku kështu në kafeteri, kur kemi lanë krejt pjesën futbolistike anash, edhe kemi folë për jetën, për ngjarjet që na ndodhin, për flasë edhe për lojtarë të kombëtarës të Kosovës, e kuptojmë që kanë situata, për shembull, kur kanë humbë në një ndeshje, edhe kur i shohin ndeshja me Zvicrën, për shembull, që hopën 4-0. Për lojtarët nuk është hiqe letë, mi pa gjitha të tekste në përrjetët sociale, gjitha të analiza ku gati edhe fyhen lojtarët, ku edhe dyshohet për lëshim loje, si që ndodhi te rasti i Muriqit në ndeshje me Turqin, këto janë shumë trona për ata, edhe ndjejnë atë presion sepse i lexojnë edhe i shohin gjitha.
2: Ka pas raste për shkakun që X lojtari ka pas probleme familjare, ka pas prindin smu diçka, edhen.
1: E vërtetë është kjo.
2: Se nuk ka nevojë me auditin publik.
1: Edhe dalin, jo, mas i dalin edhe shohin se s'erdhi filon me lojë.

0: sakrificën që bojnë, se këta bojnë punë gati të rregullt. Do të thonë një lojtar profesionist qëndron në klube të mëdha, po themi, qëndron spaku 8 deri në 10 orë në ambientet e klubit.
1: Po.
0: Stërvitje, ushqime, gjitha xhanat.
1: Mos
0: flas udhimet që i kanë. Domethënë sakrifica e familjarëve që bojnë.
1: Mungesa në vend të rëndësishme.
0: Absolutisht po, humbin ditëlindje familjes,
1: lindje
0: fëmijëve. Sigur që u bë lajm edhe rasti i këtij doku të Belgjikës. Ai tha, unë tha, nëse kam om linë, tha fëmija, unë kom e shku, tha të fëmija.
1: Shku e në shpej.
0: Po, tha, nëse ta një eliminu, po bjen fjale. Do më thonë, a ish i gatshëm i sakrifiku botrorin e vetë, për me qeni një moment rëndësishëm të familja. A dhe në ka ndryshu këgja gjonat këtë periud, po duhet ju kujtoj dëgjuzve el jashtë botrorit, që sot luan drita në Conference League, ndeshja e parë dhe të luaj kundër skuadrës Floriana nga Malta. Edhe urojmë që skuadra jonë kampione të ketë një ndeshje të mirë, do të jetë pastaj edhe ndeshja e kthimit, ndërsa do të zhvillohen edhe duelet të Ligës së Kampionëve. Nuk ka në ndeshje wow në këto fazën kualifikuese, po themi Fenerbahçe do të luaj me Gornik Zabrzena, intereson për shkak se që gjithjet Vedat Muriqi është transferu së fundmi tek skuadra e Fenerbahçes, ndërsa po nuk ka në ndeshje tjetër që ja vlen të theksohet, ndërsa sigurisht tashmë futemi në këtë pjesën e përgatitjeve për sezonet e reja në gjitha kampionatet evropiane.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
0: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detajet që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
0: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
5: Dëgjo gjeje fito, dëgjo shkruaj fito.
6: Në mosh. Shumë
5: rësishme është të shkruaj, në mosh.
6: Në mos mosh, prit kur mon, kurs mon që shusht e jo.
7: Halime në atë
6: pegon.
5: Mirë mund qësë qëtë juve që tani jeni bashku me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, është 21 korrik e martë sot 20-26, 8:40 minuta ora, ose 8:40, si doni ju quani. E tani, jemi të një moment tjetër, të një loj tjetër shpërblyese, por, para se të shkojmë aty, i themi mirë mëngjesi ati i cili na komplimenton në gjdo mëngjes, blet,
6: mirë mëngjesi,
5: mirë mëngjesi o të bukur, edhe pasaj një apostrof e.
6: Okay.
5: Që më bërë për shi Elin. A në fakt, shi ka vetëm për Elin.
7: Shifim.
5: Qa ka të bukur, qa është aja e bukur? Qa është e bukur?
6: Çështë perceptime.
5: Meshkujt, meshkujt duhet me kon shmeker.
6: Ah, okay. Mirë. Me sa han diskutim
5: bukur se bukur. Çi jeli që shkema, skeshat. Sa po kesh? Ose kur kesh, kesh tamam edhe të gjust në një të kesh më.
6: Na po lënë më pit.
7: Po ja vesh më vesh.
5: Serial në pak sekunda.
7: 0495511444.
5: Bëjni gati numrin e telefonit cilin Elia u tregoi. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Në momentin që kuptoni se cili serial është, shkruani sepse do ta dëgjoni vetëm intron e serialit. Krejt ju që jeni sikur Eli që i bën skip introt, mundeni me pas problem. Po megjithatë, besoj që është e kapshme, është e kapshme.
7: Kështë rëse nasha dhe najkush e ka lexu librin, a?
5: A nuk e di për librin. Ti di që unë me libra jam pak alergjik.
7: Është seri e romaneve.
5: Për shembull, unë marr iPad-in, edhe shoh filma në plazh. Për dallim për juve që lexoni.
7: Njëoni bile, njëoni kanë. Kush e film po?
5: Nuk shoh po vetë puna këto për efekt, për efekt.
7: Pik diellit, as fytyrat e njerëzit si shembi.
5: Kush? Jo, më ja janë zog kështu dritën diellit me trup edhe e lë për ball. Tanë nxen xhumi po nejza ajo është. Tjetër që.
7: Një iPad i vajosur.
5: S'ka lidhje pse ça. Me shef shi pa
7: ato për ball. Vazhdojmë.
5: Edhe kryes. Jo, jo, po she. A bësh
6: shkum.
5: Okej, gati, edhe një herë. 049 55 11 44, cili serial është kë?

0: famous, so famous, co mi wam?
1: Chiu, wczoraj mam i po folie.
0: Mos ka po.
1: Historia
0: mos e kallzon ti.
1: Zhvillohet në një kontinent imagjinor.
0: Që që, wow.
1: Më thonë kemi duhe me një serial fantastiko-dramatik.
0: Ribrel.
1: Anë dek.
0: Po mos kallzon.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Plot 8 sezone.
0: Mm.
1: Me gjithse i 73 epizode. Hajde vlet.
0: Nuk jena për me tregu, jena për me dëgjua.
1: A në dëmë për tregu.
0: Da dëgjojmë edhe njerë. Hajde. Cili serial është kë? Kretë ju që keni bo skip intron. A pështë që do t'ju duhet njerë në jetë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Lojnë organizojme vetëm me mesaje. Kujdes, vetëm me mesaje. Cine serial ishte
1: është kjo? Një serial që është transmitu nga viti 2011 deri në vitin 2019 flor.
0: A është turp nëse them që se kom po? Apo nuk është? Jo, nuk është. Jo, bësë së është. Po, qështje, qështje, jo, periuda është. Qaja periuda, përshamu, ka mujtë me qenë... A e ke po kur ti i ke një 2-3 sezonet para, tani e len kret, leze, u kry.
1: Me vërtet.
0: A kanë tregu kret,
2: unë do ti t'ja pështjel pak dëgjuzve.
0: Pështjel, jo.
2: Pajtoj me ty që edhe se ke pa, po muzikin e ke dëgju. Po,
1: e vërtet.
2: Këshu ndodhë.
1: E vërtet, është
2: shumë. Edhe, mendojnë ata kush është muzika e, op, kalon të një tjetër, po që sështë e, i kalon.
0: Pudo e, dhe, okay. Edhe njerë do t'a dëgjojmë. Cili serial është kë?
1: Ta për fronin e hekurt.
0: Qa është rrë, nësja?
1: Pës
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Që serial është kë? Që pandeti këtë serial? Pëlqen që kjo, që më pandeti më well? Që pandeti? Shumë
2: do gjujna, do gjujna, s'do gjujnë mesajet.
0: Gjuni në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, 5-6, lojnë organizojme, vetëm me mesaj. Kujdes, vetëm me mesaj.
2: Jo thirje.
0: E jo thirje, se pastaj digjet loja.
2: Mesaj zanjo.
0: Digjet froni.
2: Digjet froni.
0: Kështu që në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në shkruani mesaj.

0: A Night to Remember. Ed Juam.
1: Ed Juam. Kja nisi me i lezume sorë.
0: Kja nisi
1: me Valonin, që ka thonë Game of Thrones.
0: Game of Thrones.
1: Për ndryshë po thotë shkova me po ambrëm dhe Odisej, te për më ka pëlqyer.
0: Pa tjetër, pa tjetër, fantastik. Se po malo.
1: Blini ka qenë një ndër ma shpejtë që kom pas në WhatsApp. Ka thonë Game of Thrones është ende të Lucy prequel në House of the Dragon në sezonin e tretë është.
0: Okay.
1: Adhe po thotë me mujtë me këthy, mos me këqyrë sezonin e fundit të Game of Thrones, life would be better.
0: Ska ka kun
1: Rilindi na ka shujt, na ka thonë veç, mirë më nxese.
0: Mirë më nxese.
1: Nuk nga ma tjes njoj, sigur të shtu e prit halimin.
0: Me gjas po.
1: Me shtim pun. Parë në vingë të atjo është të shtim puna. Se
0: së ka në atje
1: pun.
0: Po jo, balet punë.
1: Edhe Edi është me neve, na ka thonë Game of Thrones.
0: Arta e është me neve, na ka thonë mirë më nxese, edhe lidhët me një temë të më hershme.
1: A, po.
0: El Shqipja pret 2 orë pas ulin muzi, edhe se pret 5 minuta muftë.
1: Vallajm, fakt.
0: Për të rrethi që folëm, që pa dhe probleme në rreth me polica, kush ka ai që...
1: Jo, kam të fol për këta që vinë kur jetu prit në Kolon, po më në jetu prit në Traktunde.
0: Po dhe,
1: po dhe shpit ati për e gjatë dhe vizhvja një ashtu të tajap. Shmigafës në të me këpo hi, po t'y bës po, ke hi.
0: Që ata që ishtin hund.
1: Kur s'ka në qaj.
0: Gazmendi është për njemi, mirë mënqes, gaz, mirë mënqes, Vikings ka menu që është.
1: Mm.
0: Gjithashtu edhe Gafuri, mirë mënqes, Gafur, Sulejmani madrishëm.
1: Që? Interesant.
0: E kena pas më duke Sulejmani?
1: Po, kemi pas.
0: E kemi pas. Okej, okay, meneve është Pisniku. Pisniku thot Game of Thrones. E vërtet. E kemi gjithashtu edhe 636, na shkruan për herë të parë, mirë mëngjesi. Intro e serialit është Game of Thrones. Qa kemi tjetër? 188 është Game of Thrones, që ka thonë, po ashtu Linda 036 numri fundit, Game of Thrones, Drilloni është me klubin e mëngjesit si gjithmonë, ka thonë përgjigje edhe më herët te rasti i Agnesa Vutajt, Game of Thrones. Ndërsa ajo, cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë, e saktë gjithashtu, duke dhënë një përgjigje interesante. King in the North, Game of Thrones. Ladies and gentlemen,
2: mashtinë e thet më.
0: The winner is Denisa. Bravo, Denisa, bravo, Denisa. Game of Thrones, King in the North, është një prej fjalive që më kanë tregu që shumë e përdorën aty në Game of Thrones. Denisa, ki një shpërblim interesant, sigurim shëndetësor në udhëtim nga Sigal, nëse ke planifiku si ke kry halo a pushimet, ose kur do që ke pushimet, ose kur do që ki plan me dal jashtë shtetit, na të adhurojmë një sigurim shëndetësor nga Sigal, edhe nuk ki të lashe, i shumë jo, së ndodhë.
2: Edhe kërë ka zhë.
0: Jo, kur zhë, po që ta kesh aty është mjetë, pak
2: një e
0: sigur. Që aty është me poshme, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj i merë detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

Dëgjuama My Friend, e para se të shkojmë në reklamat, ju kujtoj edhe njëherë për Finca Kosovë, institucioni financiar me përvojë shumë vjeçare që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projektet familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Fincës është të promovojë përfshirjen financiare duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i Fincës është që të bëjë çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Kështu që big up për Fincën.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Music is my life. Edhe gjuam dashur miq të Club FM Kosovë, jeni me klubin e mëngjesit këtu në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Elin këtu për balë dhe Bledin gjithashtu në kraun tim të majt, të cilët i përshëndes. Jemi që 2 orë e 8 minuta bashkë me ju, e do t'jemi deri në ora 10. Të që mos u largoni nga frekuenca jon, e nëse eventualisht shkoni në pun, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android, pra kudo na keni, vetëm a jeni për me na dëgju. 21 grad aktualisht janë temperaturat në Prishtinë. Pas dite, keni kujdes, eventualisht mund të ketë shi.
1: Unë mendoj që është dëgjuse klubit mëngjesit.
0: Bravo, bla. S'ka më në një mesazh çfarë qysh po mendon ti? Jam të epote gazi, s'ka shku kur gjove Viking.
2: Duhesh me hamencu kush ka shkrit në WhatsApp.
0: Mos në WhatsApp, që story time ka dalë anej.
1: WhatsApp. Ka shkruar WhatsApp
0: dhe mikrofonin blet.
1: Do të thotë atë është dikush që ka internet.
0: Na e mikrofonin blet më një herë. Më një herë më manual mikrofonin.
2: Kësore, ko ka një nxarje shumë interesant.
0: Apo e lezojme një hera?
2: Kësha thua masit e ndëgjojmë një super kong shkel nga Armen Dreje Pagici. Edhe
0: para se të shkojmë atje, jo, se para se të shkojmë, duhet me folja dhe për Neptunin.
2: A, Neptunin.
0: Kanë edhe oferta fantastike, ka bon edhe një hapje
2: po,
0: Neptunin.
2: Po, Neptunin ka vazhdu zërim në rjetëve të vetë në Kosovë, duke hap dyqanin matri në Prizren në South Park.
0: E, cë atje me shku me bletë televizora.
2: Mirakri kësoj është që kishë zbritje deri në 60%, zbritje që kam fillu nga dja dhe zgjasin edhe sot, vetëm në dyqanin e ri në Prizren.
0: A, zbuloni botën e inovacion në të Neptun dashur dëgjues, sepse kanë ofertat më të fundit qoftë për telefona, laptop, televizor, pajisje shtëpiake, edhe kështu me firmat më të njohura, domethënë botërore, produkte origjinale, garanci zyrtare dhe kanë një besim një shërbim shumë të besueshëm, edhe Neptun gjithmonë është destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike.

0: Jemi rikthyer pasaj super kënge nga Armand Recepagici drejt në story time me Gozin edhe kësaj herë nga Bagram.
1: Traltar.
0: Lebre.
2: Po i jegi kufja. Po
0: të zhoja
2: storin as kur qësë po të zhoj jes.
0: Mirë mëngjesi juve.
2: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: Pika e pare punës në zyre Safety Department, Fire Preventation, dhe më thonë që po, nësë me lunë në zjore.
2: Zjore më shpërndo.
0: Më shpërndo.
2: Parandalim.
0: Sa hyna, po më del Deputy Country Manager Skote për para, edhe po më thëtë, e kemi po anë CV që ke punu në Fire Department, unë kom qenë po thëtë vesh operator të në një nishë. Ma herët, e po na duesh këtu në Bagram, edhe unë natyrisht të më po.
2: Që, nuk refuzon.
0: Dal me shefin, Johnin, në një pik, edhe më thëtë, me fillu këto fillo inspektoj fire extinguishers edhe smoke
2: na
0: detectors.
2: Na kurse nga këto fjallë.
0: A kjo i bjen këto që jenë shujti për shujti zjarit, këto bombullat e kuqe. Mm-hmm. Edhe sillu Bagramit rreth e rreth, derit vesh këtu ku ke fillu. Ndërsa unë eksperti, po thot, kur një jet nuk isha pas, nuk isha pas fix zjarë në dorë, mm-hmm, nuk e disha qysh me konstatu cili është i mirë e cili jo. Pas një 30 minutave, e gjej një fix zjarë, ora cilit ishën mes të asaj, ase kuqe, ase gjelbër. Shkojnë zyre i them gjonë, këtë s'po di qysh me përcaktu. Edhe ma bon, s'kifaj, mm-hmm, shkon dhe pak, fiksin e zjarit, edhe nëse nuk kalon në gjelbërt, treguesi ndroje me të rion, vetëm ata që janë gjelbërt i lejmë, tjere duhet me undru me të ri, si që din edhe te. One, po, ki drejt, qashtu është? O dhe të pasha zotin, që nga i moment, 10.000 fiksin zjarit, and smoke detectors, i kom ndru, edhe i kom trajnu mbi 500 veta si fire warders, për 9 muaj rrët e rrët Bagramit.
2: Gaz.
0: Mu dhe me thonë komp më këshë ndridhë, momentin që s'kom haber, kur nuk muaj.
2: Qërel.
0: Gaz je fantastik.
2: Gaz sore digi, jes
0: zavonisht mija. Qërel, në kushka mund atë si pa hiri mungull, para jo, me no, po, bravo gaz.
2: Jo.
0: Që ke bja me po asafësi, me i kopsa në të shpejt, no, edhe... Hop.
2: Me dy zhona, kur
0: ke
2: është gjelbër. Kur është të gjelbër është mirë. Kur është të kuqe nuk është mirë, edhe me çfarë që ka kry.
0: Pse jo? Në ditë e ke pas një thonjë diçka suksesi mri në shkollë. Kjo i bje me mri suksesin me lift. As lift jo, me raket. Bravo gaz, faleminderit shumë për këtë storie fantastike.
2: I ka kthy ka 3 shkollë për një herë gazi.
0: Lift marrë direkt me një zyrë.
2: Jo, 3 shkollë. Tap, edhe ka dal aty. Bravo, gazmen, falderi shumë që na sjell kështu storje reale, storje cilat janë të përjetuara, edhe na ka bërë story time
0: o,
2: tani. O, lut
0: na gaz që vjembre me pini kafe shto.
2: Hajde se na tregon live.
0: Thirje publike, gazit. Bashko klubit të mëngjesi, duam një storje live nga gazit këtu në radio, pim kafe dhe gjithmonë një në toksi në gjari ose storje që ka lëzona dhe në background, që në intereson.
2: Që to tani që stuën publikin shumë ma atrakcion.

0: Just know I'll never leave. Miles Smith me My First Heartbreak. El, My Heartbreak është gjithë kur lexoj lajme për Japonisë që vinë, se të qysh thëmë ku po jetojmë na vëlla.
1: Mm-hmm.
0: Japonia ka fillu mi shëndru qatit e parkingjeve ose kulmet e parkingjeve në kopshte me gjelbrim.
1: Okay.
0: Për me luftu në zëtësin. Adi parkingjet publike që i kena, këto që i qojnë ka 50 cent e
1: kështu, po?
0: Ata i kanë kriju si loj, që me thonë, me kulme, po jo kulme taman, me një rjet për shamu, dhe pastaj kanë hedhë si lule, si gjelbrim, për mi, për me e bo samat freskët. Edhe është një numër shumë i madh që po vjen të urrit në parkingje me qati, po e quajnë kështu, madje edhe shumë kaqe her pas here, edhe po shndrohen hapësirat gjelbra si pjesë e përpjekjeve për me reduktu efektin e ishullit të nxehtësisë urbane, siç po e quajnë atje. Pra i kanë mbulu me bim edhe me sisteme të mira për mbajtjen e ujit të shiut aty, që në mënyrë me ujit gjelbrimi, edhe ndihmojnë në ulje naturale të temperaturës së ndërtesave edhe zonave përreth. Bimët, po thotë, thithin një pjesë të nxehtësisë së diellit, ndërsa avulli i ujit kontribon në freskimin e ajrit.
1: Interesant, Flor. Patrasis me lexu një lajmë, për shambull, për lule djelin.
0: Mm-hmm.
1: Lule djeli, përveç është, do me thonë, benefitet për blet edhe mjaltin e gjitha këto edhe farat, një ashtu mbjellet për me pastru tokën, sepse në disa raste, përdoret edhe për me ndimu, do me thonë, me i thith me talet e ronda.
0: Ah, okej. Okay.
1: Kështu që e di që me njerë mas luftës, po më në i kjo kur ka qenë Hiroshima, kur përdoret bomba atomike.
0: Ah, okay, po.
1: E kam bjell me sasi ti për të mdoja, për me i thith të
0: qia që kam bjell. Këtu po,
1: që ka një periud shumë gjatë kohore që Japonia dhe më përgjësia e pjesa Azis i shfrytëzojnë dhe temi vetë natyrën për me pastru dhe me ndihmu njerëzimin në këtë proces.
0: Një eksperiencë interesante që i kum po edhe personalisht ka qenë në ishujt Faroe,
1: po?
0: Atje qatit ose kulmet e shtëpive kanë qenë të bëra me të mbjellura me bar, do më thonë dhe edhe bar i mbjellun për mi, që po shërbente për me i reduktu të ftohtit atje, do më thonë mës me u fut direkt ftohtit në kulme dhe me u bo sama nxehtë të mrena në për shtëpit e tyre, sepse dihet që në veri atje është shumë ma ftohtë sesa pjesa tjetër, edhe më kalon shumë për shtypje se si pjesa dërmuese shtëpive kanë qenë me kulme me bar. Nëse s'kisha pa në herë në ikun tjetër, në badlion shumë për shtypje, e përveç ullis e temperaturave te Japonia, po këthejemi, shto kopshte që ka mbohet gjelbra, po mbështesin edhe biodiversitetin, përmirsojnë cilësin e ajrit dhe ndihmojnë në menaxhimin e ujrave të shiut, edhe është shumë interesant që po konsiderohet si një shembull i mënyrës se si zgjidhjet e bazuara në natyrë mund të ndihmojnë qytetet të përballen me sfidat e ndryshimeve të mëdha klimatike, siç e kemi thënë, për shembull në Prishtinë, unë jetoj në periferi, edhe është pak ma but po themi,
1: po
0: më dhe ca pem aty do kam një mall, një kumbull, një kështu, edhe është shumë ma freskët, po dole në qytet në qatë periud,
1: edhe ajri është më mirë shumë.
0: Diferencën edhe të ajrit edhe të nxehtësisë,
1: për shkak
0: të rrethanave që ndryshojnë, e në gjithë këto duhet ta falenderoj shkollën finlandeze, që është gjithmonë në meneve, shkolla finlandeze në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës, kanë cilësi përveç mësimore, edhe laborator, edhe pishin, edhe kuzhini, kanë gjitha ku mundesh prej notit dhe mësu edhe me gatu.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po.

0: Kem, Edukem e makinë të re, të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi bashkë me klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dashur dëgjues në këtë të martë të 21 korrikut 2026, temperaturat aktuale 22 gradë Celsius deri në 27 do të shkojë maksimalja. E keni kujdes sepse diku ka pas ditja, siç na ka njoftuar Elli, mund të kemi rreshje shiu.
1: Po po, ato me fryme, bubullima prap.
0: A prapa?
1: Po.
0: Isha u krydje.
1: Jo, nuk u kry, do kemi dhe sot. Flor, interesant, përveç që na ka kaplu teknologjia,
0: a ke
1: po orë digitale, telefonat tash kanë hinë në trend, syzet meta. Syzet smart glasses, po, që bëhet fjalë për syzet inteligjente që janë zhvilluar nga Meta Platforms në bashkëpunim me Ray-Ban. Me këto syze mundesh me bu foto, video nga këndvështrimi e do me thonë, mundesh me dëgju muzik, mundesh me marë telefonata, me përdur asistentin për komandën Hey Meta, edhe me bu transmitime live në rjetë sociale. Edhe pse dukën komplet si syze normale, do më thonë kanë mikrofon, kamerë edhe altoparlant integruar. Bojnë regjistrim të video edhe bojnë foto. Edhe krit kjo do më thonë me ndezit një drite të i për dvogël LED, që është thua se kamerë aktive, po së është najsan shumë detektushme për njerëzve tjerë.
0: Është u përdor nga disa influencer në rjetët sociale, për shambull është janë disa, po tashtë nuk përmujtojt emrin i influencerit në rrjetet sociale, është i huaj, i vënon syzët elë qështu, se dhja janë Apple Smart, Apple qështu i thojnë, nuk i di, po janë qështu syzët që gjirojnë edhe me audio dhe me krejt, edhe elë shkojnë, bojnë video të disa restorane, për shamu, që nuk kanë punë, e ma ne i kyqet në rrjetet sociale qështu nuk kanë punë, e qështu kanë nevoj për klienta, edhe shkon mas ne i mas një dy javë. Ky han ushqimin aty, tregon që është ushqim shumë i mirë. I pyetë ata pronar çysh po shkon ata ankohen, a vetëm pak s'po ka punë kështu. Edhe mandej, sa ta nuk e din hiçi të xhiru.
1: Po.
0: Okej, okay, nuk e din, po supozoj unë se tash edhe mund të din, po po ma mermenja që nuk e din. Edhe shkojnë mas dy javë mandej, edhe tregon që shikoi arrit puna sa ti restorani kështu.
1: Shumë kjo temë zhvillim inovativ, kogja, po problemi po qëndron tek privatësia.
0: E po, mund të më
1: xhiru. Kjo është një ndër problemet
0: shumë vërtet.
1: Ma të mdoja për shkak që nuk i siguri. Do më thonë, shqecimi kryesor në betet se mundet me të bo foto apo video shumë let edhe po, ti nuk e kupton, do më thonë.
0: E vërtet.
1: Po thomë, një dritë krite vogël, për këta arsye disa vende pune dhe institucion apo ambiente private po mundohen që me ndalu përdorimin e tyne. Kështu që...
0: Interesant.
1: Regjistrimi i fshet, shpërndarja e përmbajtjes, do më thonë, një njëri të tjeshtë të një qizon të hongër, dhe do më thonë, ajo foto mundet më u bo virale dhe më u shpërnda me shpejtësin internet, po edhe fëmijët nuk e kuptojnë që po regjistrojnë edhe jënë do më thonë gjatë gjithë kohës të kërsnuar, kështë që prend, du të me pas kujdes nëse një person i pa një orë më banë syze të tila pranë fëmijëve, edhe do më thonë, duhet me tashmja nisë me u përkujdis edhe për syzet e njerëzve.
0: Po, jo,
1: teknologjia sa po na ndihmon, në anën tjetër edhe po na kërcënon.
0: Po, edhe AI, edhe fotot, edhe videot që po bëhen është e frikshme që e ki shumë të vështirë me dallu që një video është AI ose nuk është.
1: Për shembull, nuk e di nëse e din, po në Japoninë ose në Kinë, nuk jam shumë e sigurt, ndalohet me bo record një apo me i fotografu njerëz, për çdo foto që shkrepet, me njerë aktivizohet blici.
0: Edhe
1: nëse kështu e ki blicin e nalt, pra për çështje privatësie, do më thonë për çdo fotografi të aktivizohet blicë që në qovë se dikush a drejton telefonin, ti automatikisht je i vetë dëshëm që dikush është duke të fotografu.
0: Ashe,
1: ose edhe në Dubai, apo në përgjithësi në shtetet arabe, është ndalu me fotografu njerës. Ka ndodhë një dy influencere njëherë, kanë qenë ullë në një restaurant dhe kanë fillu me komentu një gru e cila ka qenë me mbules, që është edhe kjo mbulesa dhe të goja. Edhe këty në ju doke shumë interesante mënyra që shpohajnë me ushqim, për shkak që parimisht e largojnë pak mbulesën edhe ushqimin e kalojnë nër, se nuk e di saksisht çfarë quhet,
0: po,
1: nër këtë mbulesën që kanë te goja dhe këto tu bo marking, tu i bullizu, ha, çfarë ke hungme.
0: A shiqare kështu tu i dëgjua ato apo?
1: Ata i kanë ato çikat e kanë bo virale çat vetëm në internet. Edhe në Dubai, policia i kanë arrestu, i kanë gjobit, okay. Edhe më doko t'i patën ekstradu prej Dubai, t'jo kanë dalu hyrjen.
0: Ah, interesant, a përshem. E, shtetet, shumë kujdesi mirë.
1: Mas nej, një tjetër san që kom po as fundi, po ashtu që ka shkaktur shumë debat në Arabin Saudite, dim që marketingu ka marrë një form shumë zgjerume dhe gjitha hotelet, resortet edhe vendet këshu market, po tentoj me marrë sa ma shumë influencer apo ndjeks, e këshu marrë një vajzë e cila për kulturën arabe nuk ke e veshun si të duhet, ke pak ekspozume dhe ajo i bëjke reklam një resorti që ngjason me Maldiven, dhe më thonë në qofë se shati nuk e din që është në Arabi Saudite, me ndonë që e në Maldive, po faktikisht është në Arabi, edhe këshim bo reklam, asë një shenë që këshim bo shumë problem që qysh po e qitë një famë, një famën komplet të zhveshu me bo kësi marketingu. Është interesant për shkak se ju gjithmonë marketingu zhvillohet të njëjtë në të gjitha vendet e botës.
0: Shumë e vërtetë. Ça, o marr me mu Shefkini që do diçka?
1: Shefkini ka thonë se po kallzon se ki edhe lajthi në botë. Po
0: tu të Filipi më. Sa lula, sa lula këm. Çu shin ato lulat?
1: Ni pep, ana bien.
0: A pe do na i pep Shefkin të lajthis.
1: Shefi çka ka?
0: Shefi ka.
1: Shefi pe din çka ki ti, ai din çka ka shefi në botë.
0: Shefi, e ka një mall më duket, pret, jo,
1: qërshi, ako?
0: Jo, nuk ka qërshi, jo, s'pe di sakt, duket e ka një mall edhe një kumbull.
1: Hajde, shef.
0: Mdoket, si jom shumë i sigurt, se nuk, nuk ke farasish, i kam të mija të në skarë.
2: Okej, okay, kemi pas pak.

0: Po po nis me hite Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit bled. Mazina kanë zonë të kushën.
1: Tankeri sulmohet në ngushtisën e Hormuzit, shëbat sulmojnë Iranin, për natën e 10 radhazi.
0: Edhe i tesmimet e naftës.
1: Do më thonë vetëm fillimi.
0: Do më thonë ka shku në 1.66 çmimi naftës për litër të dashur dëgjues. 1.64 ishte dje, 1.46 ishte benzina, 1.47 është sot, 0.60 ishte gazi, 0.60 është sot. Pra për 2 cent është rritur.
1: Bota nuk po gjen qetësi fatkesish.
0: Ka ardhur në rritje çmimet e naftës për çdo 10 ditëshin, apo 2 javëshin.
1: Po. Çdo ditë do të thonë ka pas rritje. Ka 2-3 cent.
0: Se ra deri në 37 apo 47, sa ishte? 37.
1: Gati te 40 ç'i çatë?
0: Çatë te 40 ç'i usoll.
1: Amo.
0: Vesh kur e pam 66
1: sot.
0: Shumë keq, shumë keq, po urojmë që të pajto edhe pse pishopre do lojmë me allio arëm pushim me Shëboaz dhe Iranit, janë e juk nej.
1: Mune gjdo dit përshua, bile Iranin i ra Jordanis, bazës Amerikanë një Jordani.
0: Që?
1: Po, ka fillu me njëherë, do më thonë mu aktivizu, përshkak që po pretendon që janë adin shtete arabe, duhet me ndihmu një një tjetrit, po problem, uroj të zgjidhe se për një me... A li që po shajtot nafta, po masin po kërsat edhe në elementet tjera.
0: Po shpërndohat.
1: Nuk po gjenë qetësi në këtë kohë krize.
2: A se di këtë Mr. Trump që ashtu bo. Mr. Trump, please.
0: I just want oil. I need oil.
1: Një informacion interesant, që po veka nga drituria arsimit në komunën e Prishtinës,
0: hajde.
1: Ka njoftu se programi mësimit not të notit për nëzansë të shkollave publike ka zgju interes të madh,
0: okay.
1: Me mbi 500 aplikimet regjistruara brenda më pak se 24 orve nga hapja e thirjes.
0: Mirë shumë, me shku me mësu not.
1: Programi që në ka i planifikum për 700 zonë, sa? Dhe do me thonë në numri lartë i aplikimeve që nga dita e partë rëgën që ka interes madhë prej prindve, ndoshta edhe faktit që jo gjithë po kanë mundësi me shku në pushime, përmandëm shtëra edhe numri i njerëzve që po indjekin pushimet. Kështu që përderi sa fëmijët janë të lirë, pse mos më marrë me aktivitete, zhvillonë në bazinën e gërmisë nëse nuk gaboj. Edhe kështu që një mundësi e mirë me i pas fëmijët
0: të
1: përqëndrum në një sen.
0: Është shumë e rëndësishme me mësu notën, se e mësojnë edhe kështu profi.
1: Po, në më ra me një familjare, le temi, tashmë na u ka bo familjare, nuk është shteta se shqiptare, është e huaj, dhe në ra me shumë gërmi, kure ka po apishinën e gërmis, do me thonë u shoku.
0: Oh.
1: A qka është këtë bazen ka që ma?
0: Ka që ma, po i mamë.
1: Pa kur nuk më ka rastisa me po një bazen të këtyre...
0: Qëre, ka nevoj për ndërhyrje pishina po. Gërmisë. El, mirë, po... Qështje pastërtije, shumë gjana tjera, shumë elemente ka nevoj. Një mirë mbajtje ma e mirë, është fantastike,
1: po,
0: është
1: edhe të gërmija. U impresionu, do me thonë, se sa i madë bazinit, po. A kështu nuk kemi në.
0: Jo, veç, du të minajt gati, Që kësh me rëndësi?

0: me Supergirl Ray Moon kemi mbri edhe në fund të klubit mëngjesit për këtë martë me plot informacione, shpërblime dhe të qeshura.
1: Ecëm,
0: Po, bashkësh jemi, do të dëgjohemi.
1: I presim gjithë kushdo që do me qenë me neve. Kështu që faleminderit gjithë dhe që na shkruani që jeni me klubin e mëngjesit. Kthehemi nesër në orën 7.
0: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Vogë merr vërtet. Hini Solo, fitoj krej, Solo Card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme, thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer

0: mendomi e tua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Çfarë mëngjesi? Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si i ku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohu, kape radio.

0: Carrefour, Mixer, Burgerifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktori Jim Carrey mund të rikthehet sërish në rolin e Grinchit, pasi po zhvillohet një vazhdim i filmit të suksesshëm How the Grinch Stole Christmas të vitit 2000. Sipas Variety, edhe regjizori Ron Howard pritet të rikthehet në projekt, ndërsa producent do të jetë sërish Brian Grazer. Megjithatë, bisedimet janë ende në vazhdim dhe filmi nuk është konfirmuar zyrtarisht. Filmi origjinal shënoi sukses të madh në arkëtime duke fituar mbi 350 milion dollar në mbar botën. Carrey ka folur më herët për mundësinë e rikthimit në rolin e Grinchit, duke pranuar se procesi i grimit në filmin e parë ishte jashtëzakonisht i vështirë. Historia e Grinchit u rikthye edhe në vitin 2018 me filmin e animuar The Grinch, i cili gjithashtu ishte një sukses i madh i studios Universal.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtarja Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër mbrojtjeje për 5 vjet nga një burr që dyshohet se është paraqitur disa herë në shtëpinë e saj në Los Angeles. Sipas dokumenteve gjyqësore, burri i identifikuar si William Applegate u arrestua në 23 maj pasi u shfaq pa leje në banesën e artistes. Megjithatë, ai dyshohet se është thyer sërish të nesërmen dhe sërish një ditë tjetër, pavarësisht ndërhyrjes së policisë dhe sigurisë private. Gjykata e qarkut të Los Angeles ka urdhëruar që Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtarit Sabrina Carpenter, motrës së saj Sara dhe partnerit të saj për 5 vite të ardhshme.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.
6: Please,
5: Bethlehem.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
5: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Oto, një bulldog nga Peruja hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qentë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
1: Club FM Guinness.
0: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer

0: rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

gati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rikrejt, të punu power hour, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

se un jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone përbashkët.

Një koleg i sapo martuar duket shumë i lumtur. Dhe të gjithë e dinë pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin. Po ky ç'ne? Klav FM, Kafe Radion.

0: Si.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
1: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:31 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radion.
8: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek

dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: SketchUp, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backspace. Mendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Partitë shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

E greja ime po këndonte. Dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'i kja jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e keq strajtoj gruan.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, festojmë hapje në dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë dheri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me qmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Robalo Arse Beko 7 kg 1200 rotulime me super qmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 08

0: 69. Klasa e fundit e veturave Vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690-10.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve 9-16 vjeç qasjen në rrjetet sociale, Kerry Moscojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh nuk kuris të mirëqenjes, privatësisë dhe të drejtave të tyre, tha ajo. Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve, sipas Amnesty International UK.
1: High Tech Time.
2: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Kafe Radion.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Boxhi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimit të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek ultimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbriti që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashkë artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Za Fest Viet. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backspace. Mendo me jetu afër ditit 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Dhe tani një këshillë për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: A dëgjon gjë? Asgjë?
8: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend.
7: Club FM

0: Club FM. Kape Radyo.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: SketchUp, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të ri Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20 dhe 21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Albi Fashion. Albi Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë poshtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Lvov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: E, qëfar kohë që përjetojmë.
1: Më përpara qeshtim kështu. Kurse tani, qeshtet me status në internet. Thjesht, nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap puls o kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carly

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Adonit ju tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara. Muzika. Ja një star, për ulësisht në shërimin tëndë.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
5: Flori, Eli.

0: me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Ej, ku je, që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e kuptoj.

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, festojmë hapjen e dyqanit të rinë Neptun në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 279 euro. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 179 euro. Rroba larse Beko 7 kg 1200 rrotullime me super çmim 199 euro. Oferta vlen vetëm 20-21 korek në dyqanin më të ri. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mësuar nga Backspin. Mendo me jetu afër detit. 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Jim Carrey mund të rikthehet sërish në rolin e Grinchit, pasi po zhvillohet një vazhdim i filmit të suksesshëm How the Grinch Stole Christmas të vitit 2000. Sipas Variety, edhe regjizori Ron Howard pritet të rikthehet në projekt, ndërsa producent do të jetë sërish Brian Grazer. Megjithatë, bisedimet

0: Ende në vazhdim dhe filmi nuk është konfirmuar zyrtarisht. Filmi original shënoi sukses të madh në arkëtime duke fituar mbi 350 milion dollar në mbar botën. Carrie ka folur më herët për mundësinë e rikthimit në rolin e Grinchit, duke pranuar se procesi i grimit në filmin e parë ishte jashtëzakonisht e vështirë. Historia e Grinchit u rikthye edhe në vitin 2018 me filmin animuar The Grinch, i cili gjithashtu ishte një sukses i madh i studios Universal.
1: Club goes to Hollywood.
0: Këngëtarja Sabrina Carpenter ka marrë një urdhër mbrojtjeje për 5 vjet nga një burr që dyshohet se është paraqitur disa herë në shtëpinë e saj në Los Angeles. Sipas dokumenteve gjyqësore, burri i identifikuar si William Applegate u arrestua në 23 maj pasi u shfaq paleje në banesën e artistes. Megjithatë, ai dyshohet se është thyer sërish të nesërmen dhe sërish një ditë tjetër, pavarësisht ndërhyrjes së policisë dhe sigurisë private. Gjykata e qarkut të Los Angeles ka urdhëruar që Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtarit Sabrina Carpenter, motrës së saj Sara dhe partnerit të saj për 5 vite të ardhshme.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

studiot vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po dëgjoj atje shoqën e punës duke punuar në Photoshop që thoshte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua?"

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja kurdo e kudo. LC Waikiki. Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi.

0: mbret e 31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kësht pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kësht të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer vërtit, hini solo, fitaj krejt, solo card nga BBB, aplikotani.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë së bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve 9-16 vjeç qasje në rrjetet sociale, Kerry Moscojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh nuk u rrisë të mirëqenjes, privatësisë dhe të drejtave të tyre, tha ajo. Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve, sipas Amnesty International UK.
2: High Tech Time.
3: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë

Një list që disa analist presin se do ta vlerësoj krijuese në ChatGPT me afërsisht $1 trilion. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve. High Tech Time. Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në klabfm.al.

program, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: A e dini se ku ndryshojnë djemt nga vajzat? Ata janë të këqij.

Kol te kanë, nuk kanë qnapen. Falë Zotit, djelin nuk na e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Hajde, festojm hapjen e dyqanit të ri Neptune në Prizren në qendrën South Park me zbritje që shkojnë deri në 69%.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number
0: 2. Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Oto, një bulldog nga Peruja hyri në Guinness pasi kaloi përmes tunelit më të gjatë njerëzor, 30 persona të rreshtuar. Ai mbahet si një nga qentë më të talentuar në skateboard. Rekordi u vendos në 2015 në Lima. Performanca u përgëzua nga Guinness për kontroll të shkëlqyer të ekuilibrit.
2: Club FM Guinness.
4: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai e ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Komshia ime shtëpiake qelloi me fshesë të shoqit, sepse shkelin mbi dyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe priti deri sa të thaj, pastaj arrestoj. Step by step, Club FM, kujdes ku shkel.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Nuk je në formë, ha? E po, edhe gjendja shpirtërore ka nevojë për rroba të re.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.

0: rol të shkëlqyer të ekuilibrit.
1: Club FM Guinness.
0: Antanas Kontrimas nga Lituania mban rekordin për ngritjen e peshës më të madhe me mjekër. Një person prej 63.8 kg. Ai ngriti personin për disa sekonda gjatë demonstrimit zyrtar në vitin 2013. Ky rekord kërkon forcë ekstreme të qafës dhe shpatullave. Ai ka thyer disa rekorde të tjera të çuditshme të forcës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Duke u përgjigjur vendimit të qeverisë mbretërisë së bashkuar për të ndaluar fëmijëve dhe të rinjve nën 16 vjeç qasje në rrjetet sociale, Kerry Moscojuri, drejtore ekzekutive e Amnesty International UK, tha: "Ky është një rast i diagnozës së saktë, por i recetës së gabuar. Qeveria e mbretërisë së bashkuar ka të drejtë të pranojë se shumë fëmijë përballen me dëmtime serioze në internet. Shumë kompani të rrjeteve sociale kanë ndërtuar produkte dhe modele biznesi që japin përparësi mbajtjes së fëmijëve të angazhuar për një kohë më të gjatë, shpesh në kurriz të mirëqenies, privatësisë dhe të drejtave të tyre, tha ajo. Nuk mund të zgjidhësh një problem dizajni me një ndalim aksesi. Nëse diagnoza është se platformat e rrjeteve sociale po dëmtojnë fëmijët, zgjidhja duhet të jetë rregullimi i platformave, jo përjashtimi i fëmijëve, sipas Amnesty International UK.
1: High Tech Time.
0: OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetëror kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik. Hetimi, i cili mbriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IOP, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollar. Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve, të rriturve dhe të moshuarve.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM

Dini si ndryshon njeriu pas të dy zetave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23. 101.7 Radio Club FM.

0: fëmijët që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati. Merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora 23:32 minuta.
1: E emigracioni ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
2: Yes sir.
1: Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

Përpyetje djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? Ti thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

ishën taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.7 Radio Club FM.

A dini se si më tha gruaja mbram gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakon?

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

miq të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something else.